0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

0: Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
1: Diskotéka Rádia Melody. 15. máj, Šarky klub, Vráble. Tešíme.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

0: Rádio Melody, správy.
1: Krátko pred 6. vám pekný pondelok želá Samo Kráľ. Prvé prorastové opatrenia by mohla koalícia predstaviť ešte tento týždeň. Premiér Robert Fico uviedol, že rokovať o nich chcú na štvrtkovej koaličnej rade. Zároveň tvrdí, že ďalšia konsolidácia sa nemá dotknúť sociálnych opatrení a preto nerozumie obavám Hlasu v súvislosti s 13. dôchodkami.
2: Tak prosím Hlas, nech sa ukludni. 13. dôchodky sú nedotknutelné. To je vlajková loď strany Smer, Slovenská sociálna demokracia. A my si nepotápame vlastnú vlajkovú loď.
1: Hlas predtým reagoval na podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru, ktorý naznačil adresnosť 13. dôchodkov. Cestujúci v Banskobystrickom kraji môžu do konca júna navrhovať zmeny v autobusových poriadkoch. Svoje podnety majú zasielať cez online formulár na stránke organizátora integrovanej dopravy do konca júna. Prijaté návrhy následne vyhodnotia a zapracujú do septembrovej úpravy spojov. Cieľom je lepšie prispôsobiť dopravu potrebám žiakov a zamestnancov dochádzajúcich do práce. Americký prezident Donald Trump odmietol odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe a označil ju za úplne nepriateľnú. Irán podľa britských médií požaduje, aby bola jeho ropa vyňatá z amerických sankcií do 30 dní po uzavretí prípadnej dohody s Washingtonom. Zároveň požaduje okamžitý koniec vojny, odblokovanie iránskych aktív, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov a záruky, že sa americké útoky v budúcnosti neobnovia. Za prvý deň evakuácie loď Hondius, kde sa prejavila nákaza hantavírusom, opustilo 94 osôb. Informovala o tom španielska ministerka zdravotníctva Monika Garciová s tým, že ďalších 24 ľudí sa vylodí dnes a 34 ľudí zostane na palúbe, aby s loďou odplávali do Holandska.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach treba počítať s dažďom alebo prehánkami a ojedinele sa objavia aj búrky. Teploty dnes vystúpia na 18 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor, ktorý miestami v nárazoch zosilne a vo vyšších polohách až búrlivý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na ranných cestách. Kolonu máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehody hlásite v Považskej Bystrici pred Horným Milochovom smerom z Dolného Milochova. Ďalšia je v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde sever smere do Slovenskej Ľupče a nehoda je aj na R4 za Hanískou smerom do Maďarska. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar ste videli na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a hliadky máme na výjazde z Bohdanovej do Nižnej Hutky a ďalšia je v Chmeľove smere do Lipník. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Pekné pondelkové ráno prajem. Vraj hneď po zobudení by sme nemali brať telefón do ruky a surfovať na internete, lebo namiesto takého pokojného prebudzania sa okamžite na nás vyskakuje tamto všetko, čo na tom internete vidíme a prestaneme sa sústrediť a už to nie je ono. Ale keď chcete vyhrať 100-eurovú poukážku na nákup akéhokoľvek zážitku, tak teraz, takto minútku po šiestej, treba brať telefón do ruky a pozrite si Facebook Rádia Melody, lebo tam vyskočil obrázok, ktorý znázorňuje nejakú zamilovanú pesničku. A treba napísať do komentára názov skladby aj meno interpreta. Mám tu aj takú malú pomôcku, že čo by to mohlo byť? No, tak popremýšľajte, napíšte a vyhrajte a každý deň takto o 6 ráno vyskočí nový obrázok na Facebooku Rádia Melody. Takto sledujte a 100-eurový poukaz na zážitok môže byť váš.
0: Hity vášho života už

0: Legendárna skupina Metallica z Rádia Melody. Hráme hity vášho života, teraz je 6 hodín 11 minút, zdraví Lukáš. A legendárna herečka Božidara Turzonovová bola včera nedeľným hosťom kolegynky Viki Lancošovej, inak celý rozhovor môžete nájsť aj na YouTube alebo v našej novej aplikácii Rejo. A známa herečka tvrdí, že vraj každý z nás má v sebe trochu herectva, že sa s tým skrátka narodíme.
1: Už niektoré bábetka vám budú simulovať plač. Detičky vedia hrať veľké divadlo, keď potrebujú. Na čo? Veľakrát som videla, a keď plače dieťa, rodič zúfali a ja vidím, že on predstiera ten plač.
2: Vy to vidíte?
1: Ja to vidím, pretože som si to pri tých mojich 6 vnúčatách vždy overila a aj pri iných detičkách, ja neviem, na dovolenkách, na tom som si to overila, kedy to hrajú.
0: No, tak to by som aj ja mohol rozprávať, napríklad, keď môj mladší syn si vymyslí, že ide veľmi plakať, a teda vidím, že si to vymyslel, tak ja tak vtedy poviem, že v kategórii herec sú nominovaní. No, poviem jeho meno a potom... On robí inak tak, že veľmi narieka, na sekundu prestane, zdvihne zrak, že či sa pozerám, a potom pokračuje. No. Tak dajte vedieť, aký najlepší herecký výkon vaše dieťa predviedlo, aby možno dosiahlo svoje.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
6: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
3: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Rádia Melody sme si vypočuli skladbu Môj čas, Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald. Zdraví vás Lukáš. 6 hodín 24 minút a už tento piatok bude diskotéka Rádia Melody vo Vrábloch, tak ak sa tam chcete dostať zadarmo, ozvite sa na 0917 480 480 a možno vyhráte dve vstupenky na túto našu piatkovú diskotéku aj so špeciálnym hosťom.
1: 3, 2, 1, blíži sa ďalšia opis diskotéka Rádia Melody.
2: Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábloch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
3: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
2: Roztancuje vás DJ Krto.
3: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
1: Ilona Čáková. Oldies diskotéka Rádia Melody.
3: 15. máj, Šarky klub, Vráble.
2: Tešíme sa na vás.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
6: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
7: Rádio Melody, správy.
8: Je 6.25, pekné pondelkové ráno vám želá Samo Kráľ. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka by mala byť nová nemocnica v Prešove počas budúceho leta v záverečnej fáze výstavby. Tvrdí, že práce by sa mohli čoskoro opäť rozbehnúť, pričom problémom bolo spracovanie betónu a časť stĺpov bude zrejme potrebné zbúrať.
9: My hovoríme, že to v poriadku nie je a rozsúdi nás ten posudok, ktorý by nám v nejakej chvíli mohol dôjsť. Viete, tá alternatíva, že budú pokračovať, alternatíva, že to budeme robiť nejako na novo, alebo že sa to všetko rýchlo opraví, alebo nám vysvetlia, že nám to opravia zadarmo a všetko rýchlo dobehnú. Všetky sú otvorené.
8: Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska reagoval, že toto volebné obdobie sa môže skončiť rovnako ako predchádzajúce vlády Smeru, búraním nemocníc. Projekt je momentálne pozastavený pre viaceré nedostatky a náklady majú presiahnuť 500 miliardy eur. Po viac ako 4 rokoch od podania obžaloby sa dnes začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Medzi hlavnými obžalovanými sú podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru a podnikateľ Norbert Bodor. Obžaloba tvrdí, že v rokoch 2012 až 2018 fungovala polícia ako organizovaná skupina, čo Gašpar odmieta. Bratislavu čakajú dnes a zajtra viaceré dopravné obmedzenia. Súvisia s návštevou rakúskeho prezidenta a summitom Paktu slobodných miest. Dnes popoludní sa obmedzenia dotknú najmä Hoďovho námestia, Štefánikovej a Staromestskej ulice, Palisád, námestia Alexandra Dubčeka a Vajanského nábrežia. Na rovnakých miestach s výnimkou Vajanského nábrežia dôjde k obmedzeniam aj zajtra. Zároveň zajtra napoludne čiastočne uzavrú vonkajšie jazdné pruhy na mostoch cez Dunaj.
10: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Počasie.
8: Dnešok prinesie oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach očakávame dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty vystúpia na 18 až 25 stupňov. Fúkať bude južný vietor, ktorý môže miestami zosilnieť a na horách bude až búrlivý vietor.
10: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Zdravíme aj všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, strátite asi hodinu. Nehody dokumentujú vo Výčapoch Opatovciach smere do Jelšoviec, ďalšie v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde sever smerom do Slovenskej Ľubče a nehodu hlásite aj na R4 za Haniskou smere do Maďarska. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite pred Novákmi smere Prievidze a ďalší je v Sečovciach na Kochanovskej smerom do Hriadok. Policajné hliadky ste videli na výjazde zo Zohora do Lozorna, ďalšie na výjazde z Malaciek do Studienky. Policajti hliadkujú aj pred Trnavou v smere z Malženíc, na výjazde zo Solčian do Bošian a hliadka je aj na výjazde z Podolínca do Nižných Hružbách. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: te v duchu objímam. Ja ťa v duchu objímam.
1: Tak aké máte pondelkové ráno s rádiom Melody? Rýchle, pomale, stíhate, nestíhate? No na raňajky, na rannú kávu a dobrú pesničku si vždy treba nájsť čas. Teraz je 6.36 a teda k tým raňajkám, ku káve alebo do vašich aut posielam ďalší hit Flames of Love sa práve rozbieha. Tak nech sa vám aj naďalej dobre počúva. Pozdravuje Lukáš.

0: Rádio Melody, správy.
1: Krátko pred 7. vás so správami zdraví Samo Kráľ. Voliči, ktorí sa počas júlového referenda nebudú nachádzať v mieste trvalého pobytu, môžu požiadať o hlasovací preukaz. Elektronicky alebo poštou tak môžu urobiť do 15. júna. Osobne najneskôr do 3. júla. S preukazom potom môžu 4. júla hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. V Jasovskom opáctve včera otvorili nové informačné centrum Európskej únie, je Europe Direct. Pobočka v okrese Košice okolie je 10. takýmto pracoviskom na Slovensku. Jej hlavnou úlohou je približovať ľuďom v regióne fungovanie únie a možnosti čerpania eurofondov. Centrum zároveň plánuje organizovať workshopy pre školy, seniorov aj marginalizované skupiny. Zásoby munície a rakiet americkej armády sa podľa senátora Marka Kellyho výrazne vyčerpali. K rozsiahlej spotrebe munície podľa neho viedlo to, že prezident Donald Trump zatiahol Spojené štáty do vojny s Iránom, a to bez strategického cieľa, bez plánu a bez časového harmonogramu. Kelly zároveň varoval, že Spojené štáty by v prípade dlhodobého konfliktu nemuseli byť schopné adekvátne sa brániť. Nemecký lekársky odborový zväz žiada, aby sa liehoviny predávali iba v špecializovaných predajniach. Tvrdý alkohol by sa podľa lekárov nesmel predávať v supermarketoch, na čerpacích staniciach ani v kioskoch. Podľa lekárov návyk pitia alkoholu vytvorený v mladosti zvyšuje riziko závislosti vo vyššom veku spolu so zdravotnými a sociálnymi dôsledkami.
0: Počasie.
1: Čaká nás oblačný až zamračený deň. Na mnohých miestach sa prída dážď alebo prehánky a výnimočne aj búrky. Teploty dnes vystúpia na 18 až 25 stupňov. Do toho bude fúkať prevažne južný vietor, ten miestami v nárazu zosilne a na horách treba počítať aj s búrlivým vetrom.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj krátky pohľad na cesty. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi 20 minút. A na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi 2 hodiny. Nehody dokumentujú vo výčapoch Opatovciach smere do Jelšoviec a na R4 za Košicami smere do Maďarska havaroval kamión. Blokovaný je pravý pruh a na ceste je aj vysypaný náklad. Pozor si dajte na D3 pri Hričovskom Podhradí smere do Bytče, je v ľavom pruhu zrazená vysoká zver a na ceste sú aj kusy plastov. U závera je na D1, tam je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Radary merajú na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, v Nemešanoch smerom do Spišského Podhradia a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Policajné hliadky ste videli na výjazde do Šamorína z Báča, ďalšia je pred Námestovom v smere z Tvrdošína a hliadkujú aj v Sabinove na Holého v smere von z mesta. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
3: 7 hodín, pekné pondelkové ráno prajem. Nuž, kedy naposledy ste stierali žreb? Možno nedávno, áno, ale kedy ste naposledy vyhrali? Tak toto je otázka. Nové stieracie žreby Hity za milión od Typosu prinášajú spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov, viac na typos.sk. No a ja mám viac ako 18 rokov, už teda dávno aj dvojnásobok, tak ja idem teraz stierať žreb Hity za milión, lebo hráme hity vášho života v rádiu Melody, tak sme perfektne prepojení. A popri tom stieraní počúvam svoj obľúbený hit. Takže vy teraz dobre natiahnite uši, aby ste zachytili, aký hit počúvam popri tom, ako stieram žreb od Typosu. Viete, aká je to skladba? Budem stierať ešte? No, tak aký hit sa to tam predieral cez to stieranie? Napíšte mi názov tejto skladby do SMS-ky alebo na WhatsApp na 0917 480 480 a môžete vyhrať 3 žreby Hity za milión a k tomu aj 2 vstupenky na Big Summer Fest 2026 na Zelenej vode.
2: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Typos. Stierajte od 18 rokov. Viac na typos.sk.
0: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
1: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
2: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na Rekfest.sk.
3: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Ďalej vám prajem pekné pondelkové ráno z Rádia Melody. Zdraví vás Lukáš. 7 hodín 13 minút. Pekné súťažné ráno by som aj mohol zaželať, lebo pred chvíľou som vás vyzval do našej novej súťaže. Stieral som žreb a popri tom som počúval svoj obľúbený hit a vy teda vo veľkom posielate správne odpovede, že o aký hit išlo.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
0: A vyžreboval som poslucháča Benjamína, mali by sme sa počuť. Bene, odkiaľ si?
3: Z Lučenca.
0: Dobre, a čo porábáš?
3: V práci som akorát.
0: Výborne, a popri tom, ako si v práci počúvaš Rádio Melody a zapájaš sa do rôznych súťaží, áno?
3: Áno.
0: Aj do tejto našej novej od Tiposu stierame žreby Hity za milión a ja som teraz pred pár minútami stieral žreb a popri tom som počúval svoj obľúbený hit. Takže si to ešte raz vypočujme, ako to znelo. No, Benjamín, čo myslíš? Aká skladba sa to tam predierala cez to stieranie žrebu od Tiposu?
3: Ja si myslím, že to bola La Isla Bonita od Madony.
0: Je to tak, je to La Isla Bonita od Madony. Celý hit si zahráme už o chvíľu. A ty vyhrávaš teraz 3 žreby, Hity za milión a k tomu 2 vstupenky na Big Summer Fest 2026 na Zelenej vode.
3: Ďakujem.
0: No, tak sa z toho teším. Dúfam, že budeš naďalej verný poslucháč a tiež, že budeš jasné. Potom stierať o 106.
3: Jasné.
0: Tak nech sa darí, všetko dobré a pekný pracovný deň.
3: Ďakujem
0: tebe, ahoj. Tak toľko výherca Benjamín, nuž a nové stieracie žreby Hity za milión od Tiposu prinášajú spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov, viac na tipos.sk a s touto súťažou veľmi príjemnou budeme pokračovať aj zajtra. No a poďme teraz na tú Madonu.
2: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov, viac na tipos.sk.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Aj v pondelok ráno vám robí spoločnosť Rádio Melody. Pozdravujú Lukáš a Samo. A cez víkend, konkrétne v sobotu, sme s kolegynkou Vicky išli do Tatier, lebo sme sa išli stretnúť s poslucháčkami, ktoré tam vyhrali pobyt v rámci Dňa Matiek. A ako sme išli cez Banskú Bystricu, tak sme si pripadali ako vo filme pre pamätníkov, lebo všelijaké legendárne autá, legendárna MBčka opäť dobila Slovensko. Samo, takže sme dobre videli, nemali sme žiadne vidiny, že MBčka sa objavila na cestách.
1: Nebol to klam, dobre si videl, pretože na jednom mieste zaparkovalo v Banskej Bystrici toľko veteránov Škoda 1000 MB, že z toho padol slovenský rekord. Mm-hmm. Koľko kúskov sa tam vlastne zišlo, to si povieme o chvíľu správa.
0: No a kebyže vyhráte dnes popoludní 42 000 eur, tak to si myslím, že by bolo z toho naozaj veľmi pekné nové autíčko.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 42 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 000 eur.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
7: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival Ultra zľav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
2: Rádio Melody, správy.
1: 7.25, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Minister práce Erik Tomáš chce na vláde opäť tlmočiť výhrady zamestnávateľov k 8. máju. Problémom podľa nich je, že po zrušení Dňa pracovného pokoja zostali zachované príplatky za prácu počas sviatku. Tomáš v televízii JOJ24 uviedol, že rešpektuje postoj premiéra aj ministra financií, ktorí so zmenou súhlasili. Premiér Robert Fico hovorí o zámere.
8: My sme to vedeli, to nebola žiadna chyba. Mňa skôr prekvapuje, že niekto vo vládnej koalícii snaží z toho robiť chybu. To nebola chyba. My sme vedeli, že ľudia musia ísť do roboty a že oni budú najviac postihnutí tým, že 8. mája nebude voľno.
1: Minister práce dodal, že prípadná úprava je na ministerstve financií, ktoré predkladalo konsolidáciu, alebo na rezorte kultúry, pod ktorý spadá zákon o štátnych sviatkoch. Rovnaká situácia nastane aj 15. septembra. Organizácia Sloboda zvierat apeluje na ľudí, aby počas sucha zabezpečili vodou nielen domácim, ale aj voľne žijúcim zvieratám. Odporúča umiestniť misku s vodou do záhrady, parku či na balkón a pridať do nej kamienok, aby sa mohli bezpečne napiť aj drobné živočíchy či hmyz. Americký prezident Donald Trump plánuje počas návštevy Pekingu vyvinúť tlak na čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v súvislosti s Iránom. Návšteva sa uskutoční od stredy do piatka. Témami rokovaní budú aj obchod, clá a umelá inteligencia. V Banskej Bystrici padol slovenský rekord v počte veteránov značky Škoda 1000 MB. Na námestí SMP sa v sobotu zišlo rekordných 134 legendárnych MBčiek. Organizátori zo slovenského klubu Škoda 1000 MB si prevzali certifikát a medailu od komisára knihy slovenských rekordov. Majitelia vozidiel prišli zo Slovenska, Česka a jeden účastník dorazil až z Rakúska. No najdlhšiu cestu, takmer 600 kilometrov, meral účastník od Mladej Boleslavy.
9: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Počasie.
1: Dnes očakávame oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Teploty sa budú pohybovať od 18 do 25 stupňov. Fúkať bude južný vietor, ktorý miestami zosilne, a vo vysokých polohách až búrlivý vietor.
9: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zostupavy. Zdržíte sa asi pol hodinu a zdržíte sa aj na starej ceste. Polhodinová kolóna je aj v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi 2 hodiny. Na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče sa stojí asi pol hodinu. 20-minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a taktiež pri Veľkom Šariši smerom do Prešova. Pol hodinu sa stojí na viazde do Prešova z Kapušian. 30 minút stratíte aj na viazde do Košických Olšian a v Košiciach Šaci smerom do centra. Nehody máme v Žiline, na konci ľavobrežnej smere na Estakádu a ďalšie na R4 za Košicami smerom do Maďarska. Tam je blokovaný pravý pruh a na ceste je aj vysypaný náklad. Uzávera je na D1, tam je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, v Kraľovanoch merajú obojsmerne, ďalej v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej a radary aj na D1 za výjazdom Poprad, Vysoké Tatry smere do Štrby. Ďalšie informácie z dopravy prinesieme opäť o chvíľu, dovtedy jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

7:37 a toto je taký čas, keď už by ste mali byť ako tak rozbehnutí, ako ja hovorím, vo švungu, tak vám prajem vydarený pondelkový deň a keď vás bude Rádio Melody sprevádzať počas dnešného dňa, budeme samozrejme len radi. Zdraví vás Lukáš.

0: Myslím si, že fanúšikov skupiny Olympic sem potešil písničkou Snad sem to zavinil ja. Tá čeština nejako automaticky naskočila pri tejto skladbe. 7.47, zdraví vás Lukáš a dnes mi píšete do Rádia Melody zážitky, keď vaše dieťa zahralo bravúrny herecký výkon, lebo si chcelo presadiť svoje. A Mariana sa ozvala, že keď mal jej syn 6 rokov, chcel mačku. A ona teda, že nie, žiadne zviera do domu.
1: On strašne začal revať, ale že strašne, to krokodílie slzy boli. No tak sme sa s mužom dohodli, no dobre. Ale s tým, že budeš čistiť mačka záchod, budeš jej dávať jesť. Áno, mamka, ja to budem robiť.
0: Áno, herecký dobre, no, výkon ideálny. Budem. Uh-huh. Očka hodil.
1: Budem. Presne tak. Také psie oči, že pane Bože, sme sa zjutovali, že no dobre, tak ideme na to. Mačka bola doma, on bol spokojný. A ja vravím, no dobre, však ale treba ju naučiť na ten záchod, nie? Mamka, však ty ju nauč. A ja vravím, no dobre, a teraz treba po nej sprátať, nie tie veci. A no on išiel k tomu vecku, že bude teda ten záchod čistiť. Bože, jak ho raz naplo, a hovorím, dobre, choď preč, to zrobím ja. Tak sa odtedy čistím mačke ja s mužom. Mm-hmm. A ja vravím, no ale však daj mačke jesť. No, išiel len tie granule, pozerám, on tričko na nos, až dobre, že oči nezakryl.
0: A počuj, nebolo aj toto tiež taký herecký výkon, aby to nemusel
1: určite
0: robiť?
1: Určite, jasne, že? No určite, že áno.
0: No a to bolo, keď mal 6 rokov, teraz má koľko?
1: A teraz má 14, ale mu to ostalo doteraz. On proste nebude, nedá mačke žrať, iba tie granule a čistiť jej nebude, takže...
0: A nebol tam, nepočul to teraz syn, že ho hováraš do eteru?
1: Jasne, že počul.
0: No, nechám vás, choďte si to vydiskutovať a ďakujem za túto príhodu. Pekný deň.
1: Pekný deň aj tebe, ahoj.

0: Rádio Melody správy.
1: 7.57, pripravený je prehľad toho dôležitého. Strana Smer vyhlásila, že 13. dôchodok zostane zachovaný a v koalícii sa o jeho zrušení nediskutuje. Strana tak reagovala na vyjadrenia svojho podpredsedu Tibora Gašpara o možnom adresnom vyplácaní tejto dávky, proti čomu sa ohradil koaličný hlas. Košice si dnes pripomenú Deň Európy celodenným programom v kine Úsmev. Verejnosti priblíži fungovanie Európskej únie a jej vplyv na každodenný život občanov, pokračuje vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Cermek.
2: Ľudia sa môžu tešiť napríklad na zaujímavé informácie, súťaže, kvízy. Dopoludne bude patriť študentom stredných škôl, tí sa zapoja do interaktívnej zážitkovej hry, vyskúšajú si v nej napríklad úlohu europoslancov.
1: Podujatie je otvorené širokej verejnosti a ponúka jedinečnú príležitosť poznať Európsku úniu zblízka. Bývalý poľský minister spravedlivosti Zbigniew Ziobro utiekol z Maďarska do Spojených štátov. V Maďarsku predtým získal za vlády Viktora Orbána politický azyl. Nový maďarský premiér Peter Maďar vo voľbách vyhlásil, že Budapešť nebude chrániť takýchto ľudí. Poľské úrady Ziobrovi zrušili pás a tak nie je jasné, ako cestu podnikol. Zároveň preverujú, či sa skutočne nachádza v Spojených štátoch a v takom prípade chcú žiadať jeho vydanie.
0: Počasie.
1: Pred nami je oblačný až zamračený deň s dažďom a prehánkami na viacerých miestach. Ojedinele sa môžu objaviť aj búrky. Teploty dnes vystúpia na 18 až 25 stupňov. Južný vietor miestami v nárazoch zosilne a vo vyšších polohách sa rozfúka až búrlivý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavých. Zdržíte sa asi pol hodinu a so zdržaním rátajte aj na starej ceste. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi 2 hodinu. Pol hodinu sa stojí vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine smerom do centra. Na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče stratíte 45 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 20 minút. 45-minútová kolona je na vjazde do Popradu z Hozelca. Na vjazde do Prešova z Kapúšian sa zdržíte pol hodinu a 30-minútové kolóny sú aj na vjazde do Košíc Košických Olšian a v Košiciach Šaci smerom do centra. Nová nehoda pribudla v Trenčine na Biskupickej smerom do centra a ďalšia za pod Horanmi smerom do Nitry. Tie staršie dokumentujú v Motešiciach smere do Bota, za Kalnou nad Hronou Mochovcami smerom do Nemčinian, Tepličke nad Váhom smere do Kbelian, na R4 za Košicami smerom do Maďarska v pravom pruhu havaroval kamión a nehoda je aj v Košiciach na Štúrovej pri Stiláreňe smerom do centra. Na záver pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: O chvíľu si dáme našu dlhoročnú súťaž. Daj si pozor na jazyk, ale ak by náhodou pre niekoho toto bola predsa len nová info, tak to znamená, že 30 sekúnd nesmiete na moje otázky odpovedať slovami áno a nie. Ak to zvládnete, môžete si vybrať cenu, či už tričko, hrnček alebo zásteru Rádia Melody. No, tak sa už len treba prihlásiť na 0917 480 480. O pár minút vám volám a ideme na to. A takto po 8. pokračujeme z Rádia Melody s ďalším hitom. Tento, ktorý sa rozbieha, sa volá Type Touch by Touch. Tak je to správne.

0: Od dobrej hudby si dáme na chvíľku pauzu, lebo ideme teraz súťažiť. Je 8 hodín 8 minút.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Do súťaže Daj si pozor na jazyk sa prihlásil Matúš z Kostolnej pri Dunaji. Čau, zdravím ťa.
2: Čau, čau.
0: No, tak ty možno vyhráš o chvíľu tričko, hrnček alebo zásteru s logom Rádia Melody podľa toho, ako si budeš dávať pozor na jazyk. Čiže, Matúš, neodpovedaj na moje otázky slovami áno a nie. Dlho nerozmýšľaj nad odpoveďou, ale ani neopakuj niekoľkokrát za sebou to isté slovo. Možno. Dobre?
2: Dobre.
0: Tak už sa sústredíme, rovno môžeme ísť na vec. A Matúš, daj si pozor na jazyk. Však si celý víkend nepreležal?
2: Nepreležal.
0: Chcelo by sa ti ísť do Prahy len tak na otočku?
2: Chcelo by som ísť.
0: A vyberáš si každý deň peniaze z bankomatu?
2: Nevyberám.
0: Máš bielu kuchynskú linku?
2: Mám.
0: A vstával si dnes strapatý?
2: Som ostrihaný.
0: Uh-huh, takže nemáš dlhé vlasy?
2: Nemám.
0: A netreba sa ani gelovať?
2: Negelujem sa.
0: Aha, chováš mačku?
2: Nemám.
0: A škrečka?
2: Tiež nemám škrečka.
0: Dobre, výborne si to zvládol. Úplne ideál.
2: Úplne, ja som mal stres.
0: No, to k tomu trošku patrí, takže srdce búcha asi, čo?
2: Áno, áno.
0: Dobre, tak už sa vydýchame, už to máme za sebou, Matúš, tak vyberaj tričko, hrnček alebo zástera.
2: Hrnček by som chcel.
0: Dobre, tak pošleme a želám ti pekný deň pracovný.
2: Ďakujem, pekný deň aj tebe, čau.
0: Čau.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur. Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Háčkach zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Takto znejú staré

0: Aj takéto slaďáky sa hrávajú na diskotékach väčšinou už tak na záver, keď sa zoznámite telo na telo a už to ide. A v tom najväčšom víre zábavy sa hrajú takéto. Aj takú lambádu si budete môcť s nami zatancovať na Oldies diskotéke Rádia Melody, ktorá bude tento piatok v Rábloch. Takže ak tam chcete ísť, napíšte na 0917 480 480 a možno vyhráte dve vstupenky. Zostaňte naladení, 8.24, pozdravuje Lukáš a už o chvíľu správy so Samom.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19. Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Rádio Melody správy.
5: 8.25, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka by mala byť nová nemocnica v Prešove budúce leto v záverečnej fáze výstavby. Minister obrany za Smer zároveň vyhlásil, že práce by sa mali čoskoro obnoviť. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska reagoval, že toto volebné obdobie sa môže skončiť rovnako ako predchádzajúce vlády Smeru, búraním nemocníc. Na hrebení Levockých vrchov v katastri obce Ihľany vyrástla nová turistická útulňa. Moderný objekt v lokalite Derešová má presklené štíty s priamým výhľadom na panorámu Vysokých Tatier. Turisti sa dovnútra dostanú pomocou kódu, ktorý získajú po zavolaní na telefónne čísla uvedené pri vstupe. Súčasťou vybavenia je piecka na kúrenie a základný inventár pre prenocovanie. Poľské úrady objavili prieskumný dron neďaleko mesta Bartošice, približne 20 km od hranice s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Podľa poľskej vojenskej polície išlo pravdepodobne o vojenský prieskumný bezpilotný stroj bez bojových schopností. Na sebe mal nápisy v ruštine a bol vybavený viacerými kamerami. Rusko je podľa prezidenta Vladimíra Putina pripravené prevziať a uskladniť obohatený urán z Iránu, a to v rámci dohody o ukončení vojny. Spojené štáty pritom tvrdia, že práve obavy z jadrového programu Teheránu viedli k americko-izraelskému útoku, ktorý odštartovali 28. februára.
6: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic, zdravie z prírody.
1: Počasie.
5: Dnes bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach treba počítať s dažďom alebo prehánkami a ojedinele sa objavia aj búrky. Teploty dnes vystúpia na 18 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor, ktorý miestami v nárazoch zosilne, a vo vyšších polohách až búdlivý vietor.
6: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Zdravíme všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi pol hodinu a zdržíte sa aj na starej ceste. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi 2 hodiny. Vo zvolenie na Lučeneckej Pribučine smerom do centra sa zdržíte pol hodinu. 30-minútové kolóny sú aj na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, taktiež na viazde do Popradu z Hozelca. 30 minút sa stojí aj v Košiciach Šaci smerom do centra a taktiež na viazde do Prešova z Kapušian a aj zo Sabinova. Nehody máme v Trenčíne na Biskupickej smerom do centra, ďalej za Podhoranmi smerom do Nitry, ďalšie je v Žiline na konci Ľavobrežnej smerom na Estakádu. Nehodu hlásite aj v Tepličke nad Váhom smerom do Kbelian, v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu na Krohovom objazde pri Lidli, tu sa aj zdržíte. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska havaroval kamión v pravom pruhu a následky nehody dokumentujú aj v Košiciach na Štúrovej pri Stylaréne smerom do centra. Cestári pracujú za Liptovskou Tepličkou smere do Vikartoviec, tento úsek je neprejazný. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, naplánovali si to do 14. hodiny a pripomíname, že na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Dopravné správy neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Dúfam, že sme vás týmto hitom rozhýbali. Ja viem, že ste mnohí už asi aj dlhšie hore, ale pondelky nebývajú zrovna najsvižnejšie, ale ak je vám napríklad do spevu, tak potom to môžete skúsiť s Mekým Žbírkom. Práve sa rozbieha jeden z jeho veľkých hitov Jesenná láska v čase 8:36. Pekný pondelok z Rádia Melody, želá Lukáš.

0: Život je šanca mať rád a je tu šanca ísť sa zabaviť s nami s rádiom Melody na jednu poriadnu party diskotékovú. 8.46 je aktuálny čas. Zdraví vás Lukáš.
1: Najchytľavejšie melódie,
0: najtanečnejšie hity vášho života,
1: to je diskotéka Rádia Melody.
0: Tento piatok 15. mája v Šarky klube vo Vrábloch bude Oldies diskotéka Rádia Melody. Budem tam ja, kolegyňa Vicky, náš DJ Krto a aj speváčka Ilona Čáková. Určite sa s nami veľmi dobre zabavíte, treba prísť a inak súťažíme o vstupenky na túto diskotéku. Na linke je Janči a ty si napísal, že vstupenky budú pre syna a dcéru. Prečo?
2: A nech majú takú tú svoju súrodeneckú party, som si myslel. A tak som to tak písal. Voláme si, že teda je tam nejaká šanta, tak poďme tak o tom porozprávať.
0: Takže takto, Janko, ty chceš poslať na diskotéku svojho syna a svoju dcéru, čiže pre nich budú tieto vstupenky?
2: No jak by boli, tak by som ich takto poslal.
0: No tak sú, práve teraz.
2: Wow, to fakt?
0: No. Le teda, či budú chcieť, keď si takto naordinoval program. A koľko majú rokov?
2: Jeden má 20, ja ma zabijú. 26 a 24.
0: Dobre, a než ich tam pôjdeš potom hľadať.

0: dať na tú diskotéku.
1: Nie, nie, to už, ja som ich nehľadal, keď mali 15. To nie, teraz to už.
0: A odkiaľ ste?
1: No my sme tuto okres Puchov, pri Puchove, bývame o obci Lúky.
0: Tak urobíš im šoféra.
1: No, je to veľká výzva.
0: Takže,
1: takže
0: to uzavrieme, vstupenky sú vaše a už čo s nimi urobíte, tak je na vás. Len hlavne, aby ste prišli.
1: Ďakujem za vstupenky, majte sa, držím palce. Ahoj.
2: Roztancuj to s nami na diskotéke Rádia Melody. Viac na www.radiomelody.sk.

0: Rádio Melody, správy.
1: Zdraví vás, Samo Král, je 8 hodín 57 minút. Po viac ako 4 rokoch od podania obžaloby sa dnes začína hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Medzi hlavnými obžalovanými sú podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru a podnikateľ Norbert Bodor. Obžaloba tvrdí, že v rokoch 2012 až 2018, keď bol policajným prezidentom Tibor Gašpar, fungovala polícia ako organizovaná skupina, čo Gašpar odmieta. Procesu v kauze Očistec sa bude venovať aj dnešná relácia Rádia Express Braňo Závodský naživo. Hostkou bude Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu. V okrese Žiar nad Hronom platí mimoriadna situácia pre africký mor ošípaných. Opatrenia sa týkajú farmy v Louči, kde budú v najbližších dňoch vykonávať aj dezinfekčné postreky dronmi. Nemecký minister obrany Boris Pistorius dnes neohlásene pricestoval na Ukrajinu. V Kyjeve plánuje rokovať o spolupráci v obrannom sektore. Projekty budú podľa neho zamerané na spoločný vývoj pokročilých bezpilotných systémov. Lietadlo spoločnosti Turkish Airlines začalo horieť pri pristávaní na letisku v Katmandu. Stroj, ktorý prilietal z Istanbulu, mal na palube 277 cestujúcich a 11 členov posádky. Podľa nepálskych úradov sa nikto nezranil. Pre incident bolo letisko 2 hodiny mimo prevádzky.
0: Počasie.
1: Dnešný deň prinesie oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach očakávame dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty dnes vystúpia na 18 až 25 stupňov. Fúkať bude južný vietor, ktorý môže miestami zosilnieť a na horách sa rozfúka až búrlivý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz sa pozrime, ako to vyzerá na našich cestách. Kolóny máme v Bratislave, na prístavnom moste smerom do Petržalky stratíte asi pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi hodinu a pol. Kolóna je aj v Banskej Bystrici, a to na obchvate pri Podlaviciach obojsmerne, a aj na Tajovského smerom k nemocnici sa zdržíte asi 20 minút. 20 minútové kolóny sú aj na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče a na viazde do Popradu z Hozelca. Nová nehoda pribudla pod Strečnom smerom do Žiliny, rátajte tam so zdržaním. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Trnavskej za Bajkalskou smerom von z mesta, havarovalo tam osobné auto a tvoria sa rozsiahle kolóny. Ďalšie nehody máme v Žiline na konci Ľavobrežnej smerom na Estakádu, na R4 za Košicami smerom do Maďarska, tam je blokovaný pravý pruh, a nehoda je aj v Košiciach na začiatku Slaneckej smere z mosta BESS, tam je blokovaný ľavý pruh. Cestári pracujú vo veľkých ľudniciach na moste obojsmerne a úsek je neprejazný, obísť to môžete cez Kuraľany. A cestárov máme aj za Liptovskou Tepličkou smerom do Vikartoviec, aj tento úsek je neprejazný. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny a na D1 je stále obojsmerne uzavretý tunel Višňové pre údržbu. Na teraz je to všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
4: Bolo 9 hodín a ak ste si ešte aj do tejto chvíle tak povedali, že dnešok je nejako na nič, tak hádam sa to neponesie s vami celý deň, ale po obede dnešné by mohlo byť brutálne a brutálne dobré, lebo v SMS-kovej hre Oplatí sa naladiť sa je 42 tisíc eur a taká suma by isto každému vylepšila deň. Nuž a ako zabojovať o tieto peniaze si prečítajte na webe oplatisanaladica.sk, my vám budeme držať palce a ideme k ďalšiemu hitu, ktorý sa hodí teraz tuto v našich končinách, lebo počujem, ako tu v Bratislave klepot sa dá ešte na parapetnú dosku. Tak It's Raining Man a Gary Halliwell z Rádia Melody. Pekný deň želajú Lukáš a Samo.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Rejo.
2: Je tu Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia
1: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
1: a začni počúvať.
4: Je to také jednoduché.
3: Najobľúbenejšie rádia,
1: tematické streamy
4: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej appke.
5: Stiahuj a počúvaj.
1: R-A-Y-O.
6: Rejo.
7: Oci, ako fungujú kľúče?
8: Takto.
7: Aký veľký je vesmír?
8: Väčší, než si myslíš.
7: A kedy budem mať bračeka?
9: Dorazili ste do cieľa.
8: Tak sme tu, už si školu.
10: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
11: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: seniory. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
4: Počasie.
5: Na väčšine územia prevláda oblačnosť a miestami už aj prší. S predpoveďou vás krátko pred 10. zdraví Samokráľ. Dnes očakávame oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Teploty na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov, na zvyšku územia dosiahnu 20 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor, ktorý miestami v nárazoch zosilne a na horách treba počítať až s búrlivým vetrom.
3: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
6: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu a pol. Nové nehody hlásite v Považskej Bystrici na Štefánikovej smerom do centra, ďalej na viazde do Klubiny zo Starej Bystrice a v Ružomberku na križovatke Považská Dunčova pri nemocnici. Staršie dokumentujú v Bratislave na Trnavskej za Bajkalskou smerom von z mesta havarovalo osobné auto. Ďalej vstúpaní na Donovali zo Starých hôr. Nehoda je aj v Dolnom Kubine na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli. Rátajte tam so zdržaním. A na R4 za Košicami smerom do Maďarska havaroval v pravom pruhu kamión. Cestári pracujú za nedožermi Brezanmi smerom do Prievidze, kosia tam popri ceste trávu a pracujú aj za Hriadkami smere do Horoviec. Premávka je tam púšťaná striedavo. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite na D1 pri Červeníku obojsmerne. Ďalej za Drietomou smerom do Česka, na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom. Merajú aj na výjazde zo Žiliny na D3 za Partizánskou Ľubčou smere do Ivachnovej. Radary aj na D1 pri výjazde Poprad Západ smerom do Spišského Štvrtka a radar je aj na D1 za Košicami smere do Bidoviec. Hliadky ste videli pred Senicou smere z Jablunice, na výjazde z Bartošovej Lehôtky do Starej Kremničky, ďalšie je za Drinovcom smere do Turne nad Bodvou a policajti hliadkujú aj v Košiciach Šaci smere do centra. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
3: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
4: Počasie.
5: Takto krátko pred 11. oblačnosti aj zrážok postupne pribúda. Dnešok bude oblačný až zamračený. S prehánkami alebo dažďom treba rátať na viacerých miestach a výnimočne sa objavia aj búrky. Teploty vystúpia na približne 18 stupňov na strednom Slovensku a severovýchode, inde bude väčšinou 20 až 25 stupňov. Do toho zafúka prevažne južný vietor, ktorý miestami v nárazoch zosilnie a na horách sa rozfúka až búrlivý vietor.
3: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk. Rádio
6: Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Vodičov a vodičky, zdraví samokráľ, tu je aktuálny pohľad na cesty. Nehoda pribudla v Motešiciach, Dolných Motešiciach smerom do centra. Tie staršie dokumentujú v Holíči na Kátovskej smerom von z mesta, zrazili sa tam dve osobné autá. Nehody máme aj za Rumanovou smerom do Rišňoviec, za Jasenovom smerom do Nitrianskeho Pravna havaroval kamión a úsek je neprejazný. V Čadci na Kysuckej za mostom smerom von z mesta sa zrazili 4 osobné autá. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska havaroval kamión. Úsek je neprejazný a obídete to po starej ceste. A následky nehody dokumentujú v Košiciach na križovatke protifašistických bojovníkov námestie Osloboditeľov. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Cestári pracujú na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky. Pracovisko je na moste a rátajte tam s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Obmedzenie je úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom. Vojaci ho priebežne uzatvárajú, naplánovali si to do 14. A na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar modrý Mercedes jazdí v Šaštíne, Strážach a okolí. Stacionárne merajú na R1 pri Seredi smerom do Trnavy, Vivachnovej smere do Ružomberka, v Rimavskej Sobote na Košickej za pumpou Shell smere do Oždian. Ďalší radar je v Košiciach na triede KVP pod mostom smere k Optime a na D1 za Košicami merajú smerem do Bidoviec. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom, stačí, ak nám zavoláte.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.

0: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Vychutnajte si hity vášho života bez prerušovania. Rádio Melody. Najviac hudby počas dňa.
1: Na dlani jednu z tvých řas.

0: tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu,
1: rádia,
2: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
0: Stiahni si aplikáciu Rejo
2: a začni počúvať.
3: Je to také jednoduché.
4: Najobľúbenejšie rádia,
5: tematické streamy
6: a najpočúvanejšie podcasty.
2: To všetko v jednej appke.
7: Stiahuj a počúvaj.
8: R-A-Y-O.
2: Rejo.
8: Rejo.
2: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
9: Počasie.
10: Popoludní ešte prevažne oblačno, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinelé aj búrky a teploty 15 až 25 stupňov. Zrážky budú pokračovať aj v noci a teploty klesnú na 14 až 9, v údoliach miestami až na 7 stupňov. Zajtra bude opäť oblačno až zamračené, zrážky na viacerých miestach, výnimočne aj búrky a vo vyšších horských polohách aj zrážky snehové. Teploty zajtra vystúpia na 14 až 19 stupňov, no na severe a hore Hroní bude väčšinou 9 až 14 stupňov. Do toho zafúka severozápadný vietor, ktorý v nárazoch miestami zosilnie.
2: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
11: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody pribudli v Bratislave na križovatke Rožňavská a Magnetová pri čerpacej stanici OMV. Ďalšia na R1 za Vlčkovcami smerom do Trnavy a taktiež pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôtky. Tam havaroval kamión. Staršie nehody dokumentujú za Jasenovom smere do Nitrianského Pravna, v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu na Krohovom objazde pri Lídli, rátajte tam aj s kolónami. V Trstenej na Bernolákovej smer do centra sa zrazili dve osobné autá a na R4 za Košicami smere do Maďarska havaroval kamión. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 45 minút. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Naplánovali to do 14. a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary hlásite na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura na D1 pri Červeníku smere do Hlohovca. Ďalej na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a merajú aj na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom smere do Veliat. Policajné hliadky v Prievidzi na Včelárskej smerom na Klementisovu, za Banskou Bystricou smere na Donovali, v Istebnom hliadkujú obojsmerne, za Plešivcom smerom do Slavca taktiež obojsmerne, ďalšie hliadky ste videli v Prešove na Rusínskej smerom na generála Svobodu, na viazde do Geče Šťane, v Nižnej Hutke smere do Košíc a hliadka je aj v Michalovciach na Močarian smere do centra. My vám želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
11: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Legendárna herečka Božidara Turzonovová tvrdí, že vraj každý z nás má v sebe trochu herectva.
2: Detičky vedia hrať veľké divadlo, keď potrebujú. Ja to vidím, pretože som si to pri tých mojich 6 vnúčatách overila.
1: No, tak to by som aj ja mohol rozprávať, napríklad, keď môj mladší syn si vymyslí, že ide veľmi plakať, tak ja tak vtedy poviem, že v kategórii herec sú nominovaní. Fanúšik Martin od malička obľuboval Ivetu Bartošovú, túžil si s ňou zaspievať, aj sa mu to raz podarilo.
3: Takže som potom pri jednej písničce šel na pódium s Kikicí a ja som si k ní pridal, chytnul som jí za pás, neviem, jak som to vôbec zvládnul. No, ona, když jsem první tóny zaspíval, tak jako vytřeštěla oči, předala mi mikrofon a začal jsem zpívat úplně sám.
1: Ty chceš poslat na diskotéku svojho syna a svoju dceru, čiže pre nich budou tyto vstupenky?
4: No jak by boli, tak by som ich takto poslal.
1: No tak sú, práve teraz.
4: Wow, to fakt?
1: No. A ne, že ich tam pôjdeš potom hľadať na tú diskotéku?
4: Nie, nie, ja som ich nehľadal, keď mali 15.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Prvé prebudenie na mori.
6: Prvá selfie s delfínom?
7: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
8: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame. Rádio.

0: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie.
6: 4 minútky pred 13. z Rádia Melody, pekné pondelkové popoludnie. Na mnohých miestach už opäť vyšlo slnko, najmä na západe a východe. Naopak väčšina stredného Slovenska je v daždi, tam je aj chladnejšie. 14 stupňov len majú Prievidza, Sliač či Žiar nad Hronom. A tam, kde vyšlo slnko, je aj teplejšie, v takom Tisinci už 23. Nož po dlhodobom suchu prináša dážď doslova úľavu, je však otázne, či a kde ho bude dosť, aby sa ten obrovský deficit ako tak zmiernil. Každopádne prvé zrážky sa na naše územie začali nasúvať od juhozápadu už ráno a postúpili ďalej na stred. Zatiaľ je počasie, dá sa povedať, pomerne pokojné, treba sa však pripraviť na zmenu. A keďže je rokmi overené a platí, že studený máj stodole raj, tak asi by sme mali prijať aj to nadchádzajúce ochladenie s porozumením, lebo bude a možno aj nebude všade príjemné. Takže dnes popoludní aj kúsok slnka, ale väčšinou mraky, na mnohých miestach z nich sprchne, treba rátať aj s tým, že sa vyskytne aj nejaká tá búrka. Teploty väčšinou síce ešte 20 až 25, ale už bude chladnejšie v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Horohoroní 15 až 20 a k tomu zafúka prevažne južný vietor, v nárazoch bude pomerne silný. Čiže dnešok ako by bol takou predprípravou, pretože zajtrajšok tie predchádzajúce dni úplne zmení. Bude síce aj slniečko niekde, ale väčšinou zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, dokonca od vyšších horských polôch snehové. V noci ešte stále pomerne teplo, 14 až 7, ale cez deň to ochladenie bude citeľné, 14 až 19, na severe a hore Hroní väčšinou 9 až 14, no a k tomu sa cez deň rozfúka studený severozápadný vietor.
4: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
7: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia relatívne pokojná. Dokumentujú len niekoľko nehôd, a to pred Podhoranmi v smere z Nitry, v Žiline na konci Rosinskej v smere k Celulovské, na vjazde do Krásna nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou a v Košiciach na začiatku Barce v smere z mosta VSS pri Freši. Komplikovaná situácia je stále na R4 za Košicami v smere do Maďarska. Vyťahujú tam kamión po nehode. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. No a tunel Višňové na D1 ešte stále pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar medzi Kapušanmi a Prešovom jazdí čierny Passat a stacionárne pribudli v Bratislave na prístavnej v smere na Slovnavcku a za Drietomov v smere do Česka. V tejto chvíli je to všetko, ale ak uvidíte to, čo by mali vidieť aj ostatní vodiči, tak nám to zavolajte na naše bezplatné číslo alebo označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
7: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
1: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci...

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rýchlovarná kanvica Tefal Glass len za 26 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 29,45 eur. Keď niečo, tak Allegro.
1: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
2: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
3: Počasie.
4: Miest, kde úraduje slnko, je pomenej, len sem tam na západe a východe, ale zároveň je tam oveľa teplejšie, napríklad Trebišov hlási 23 stupňov. Inak je obloha väčšinou zamračená a najmä na strednom Slovensku aj prší a je aj chladnejšie, na Sliači len 14. No a na to chladnejšie počasie sa počas dneška musíme prestaviť, pretože už zajtra bude oblačno až zamračené na viacerých miestach s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrkami, dokonca cez deň od vyšších horských polôh môže snežiť. V noci ešte bude tak ako doteraz 14 až 7 stupňov, ale cez deň to ochladenie pocítime, bude 14 až 19, dokonca na severe a hore Hroní len 9 až 14 stupňov a ešte nás riadne schladí studený severozápadný vietor.
2: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
5: Rádio Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty, tam sa situácia výrazne skomplikovala. Neprejazný úsek je kvôli novej nehode na R1 za výjazdom Nitra západ v smere do Beladíc, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Staršie nehody dokumentujú pred Podhoranmi v smere z Nitry. Kamión havaroval za Jasenovom smere do nitrianskeho Právna. Ďalšie nehody v Žiline na konci Rosinskej v smere k Celulovske a tiež na vjazde do Krásna nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou. Dva kamióny sa v zákrute zrazili pod Strečnom v smere do Žiliny. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami, na mieste zasahujú hasiči a policajti. Osobné auto havarovalo v ľavom pruhu na D1 pred Vašcom v smere zo Štrby a nehoda je aj za Ladomírovou v smere do Svidníka. Kolóny sa tvoria aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, a to až na 45 minút. Ďalšie kolóny kvôli cestárom na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky. A ešte obmedzenie na R4, kde za Košicami v smere do Maďarska vyťahujú kamión po nehode. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk. Rádio
3: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Tak teda pekné pondelňajšie popoludne, takto krátko po druhej z Rádia Melody. No čo, ako sa vám rozbieha nový týždeň? Ako za nás celkom fajn, pretože teda okrem iného tu máme odo dneška no takú jednu novinku. Volá sa to, že májová hádanka.
7: Áno, pomedzi tú májovú hádanku my si v štúdiu Rádia Melody hádžeme také lietadielko z papiera, ktoré vyrobil Karol. Momentálne ho má Janka, niekam ho smeruje. Ale poďme k tej májovej hádanke. Áno, už od 6. rána je na našom Facebooku Rádia Melody taký obrázok. Mm. A v tom obrázku je zašifrovaná nejaká pesnička o láske, lebo máme máj, mesiac lásky.
6: Tak, a vašou úlohou je, aby ste uhádli, že aká pesnička to je, ak to ju spieva, lebo nestačí nám teda len ten názov. Chceme to vedieť pekne všetko celé, no a vy za to môžete potom denne vyhrávať 100-eurové poukazy na najzážitky.sk.
7: No a tieto všetky vaše odpovede, prípadne tipy, ak si nie ste istí, píšte na Facebook Rádia Melody. No a Keď sa na ten obrázok pozeráme, tak povieme vám, že dnes to nie je úplne na prvú, lebo zatiaľ sú tam aj správne, ale aj nesprávne odpovede.
6: No, skúsme teda trošičku pomôcť. Hej, môžeme?
7: Dobre. Hovor, ale nie veľa, Karol.
6: Nie, no dobre, dáme tak opatrne takú nápovedu, že dnes teda hádate pesničku, ktorá vznikla v roku 1999. Je filmová, hudba, Vašo Patejdl, text, básnik a textár Jožko Urban. No a to by v tomto momente, hádam, nehovor, aj mohlo stačiť. Už sme pomohli aj tak viac ako dosť.
7: Áno, takže odpovede píše na Facebook Rádia Melody pod ten obrázok, ako sa daná pieseň volá, kto je jej autorom. No a 100-eurový poukaz na zážitky môže byť dnes váš. Rádio.

0: Z Rádia Melody taký typický príklad toho, že čomu sa hovorí one hit wonder, teda jednohitový zázrak, lebo potom ako vlastne Angličan Chesney Hawkes nahral túto svoju skladbu, už mu to s nejakým ďalším hitom nevyšlo.
1: No a nedarilo sa, nevyšlo to ani minulý týždeň v našej SMS-kovej hre.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Minulý pondelok, minulý útorok ste nám to proste dvihli neskoro.
1: V stredu sme sa dovolali niekomu, kto má zablokované utajné čísla, no a z takého vám my voláme.
0: No a ako keby nestačilo, tak potom vo štvrtok nám to padlo rovno do odkazovky, ale akože viete, čo je na tom všetkom vlastne super, že s každým takýmto neúspešným pokusom nám ten bank v oplatí sa naladiť sa rástol a rástol.
1: Áno, ako môj kedysi učiteľ hovoril, škoda radosť je tiež hlúposť, hej, čiže my sa z toho nevysmievame, ale v podstate vám chceme dopriať dnes perfektných 42 tisíc eur, ktoré v podstate sú v banku a o ktoré hráte už v nasledujúcej hodine.
0: Tak. A ak ste si doteraz zabudli alebo prípadne, že nestihali poslať tú svoju SMS-ku s textom Melody na 7779, tak to nepremeškajte, pretože čas na to máte ešte do 3. hodiny.
1: No a potom si už len držte palce, aby sme zavolali práve vám a ak áno, viete, čo máte robiť? Viete?
0: Dvíhať telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: A i takto znejú hity vášho života z Rádia Melody o pol tretej. Miroš Birka, Marta, co bolí, to všebolí. A pravda je taká, že všetky boliestky vytancujeme už najbližší piatok na našej diskotéke.
1: 3, 2, 1, blíži sa ďalšia oldies diskotéka Rádia Melody.
2: Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
3: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
2: Roztancuje vás DJ Krto.
3: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
1: Ilona Čáková. Diskotéka Rádia Melody.
3: 15. máj, Šarky klub, Vráble.
2: Tešíme sa na vás.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
8: Rejo.
9: Rejo.
8: Rejo. Je tu Rejo.
10: Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu,
11: rádia
12: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
10: Stiahni si aplikáciu Rejo
12: a začni počúvať.
13: Je to také jednoduché.
14: Najobľúbenejšie rádia,
15: tematické streamy
16: a najpočúvanejšie podcasty.
12: To všetko v jednej appke.
17: Stiahuj a počúvaj.
18: RAYO.
12: Rejo.
18: Rejo.
12: Rejo.
19: Hráme vaše

0: 14 hodín aj 45 minút, no keď príde láska. Tak to spievali Erik s Barbarou a láska teda prišla aj cez tento víkend vlastne do Tatier a to bola konkrétne, že láska k maminám, pretože Rádio Melody tam zorganizovalo pobyt, ktorý ste vyhrávali pre svoje mami. No a viac menej teda pracovne, zábavne, tam bola aj naša Víky vrátivšia sa teda plných zážitkov, plná zážitkov však.
1: Veru, tak dobre hovoríš a dojatia, lebo tie maminy boli dojaté, áno, lebo veď s dcerami, no kedy boli takto spoločne na víkend, takže bolo to veľmi dojímavé. Áno.
2: No ale priznaj sa, že aj o takej menej zaláskovanej téme si nám hovorila.
0: Ja aj toto, áno, toto je už naša správarka Janka, ktorá teda je inšpirovaná témou, ktorú Viki priniesla a je to také niečo zdanlivo všedné, ale pekné a užitočné podľa mňa o tom vedieť.
1: Áno, lebo ako v podstate takú nešoférku ma šokovalo, že na našom čelnom skle sme mali toľko hmyzu, že chcela som to prvotne počítať, hej, lebo ešte cestou tam to bolo fajn, ale naozaj na tom prednom skle ho bolo neúrekom, ale aj na kapote a to bolo len jedno jediné auto.
2: No takže si asi dokážete predstaviť, aké kvantum to je, ak by sa spočítali všetky auta a hmyzy na celom svete. Fakt, že miliardy. No tak som sa pozerala na to, čo s tým, ako ich odstrániť a nepoškodiť pri tom lak na aute.
0: No vieš, lebo však naprvu sa človek teda väčšinou zastaví ešte, dajme tomu, že počas cesty, ja neviem, niekde na pumpe umie tam vlastne to predné sklo, nech teda vidí, že kadiaľ má ísť, nie?
2: Symbolicky, no. A na druhú potom ideme doma do najbližšej umývárne, teda mali by sme, pretože čím dlhšie to odkladáme, tým viac práce si narobíme.
1: No a niekedy sa určite spoliehať aj na dáž.
0: Ja teda určite. No alebo prípadne ďalší šoféri teda vymieňajú, že kopec peňazí dajme tomu do rôznych zmesí, do ostrekovačov a aj tak ten výsledok je taký, že čo ja viem, no nejaký pofiderný. Jani, tak čo s tým teda?
2: No čo sa týka laku, tak fakt voda určite nestačí a je potrebné použiť aj odstraňovač hmyzu, ale pozor, nie v slnečnom počasí, vtedy sa neodporúča akákoľvek autokozmetika na rozpálený lak, pretože nemá čas pôsobiť, hneď zaschne, no a sú z toho ešte

0: asi dajme tomu do rôznych zmesí, do ostrekovačov a aj tak ten výsledok je taký, že čo ja viem, no nejaký pofidárny. Jani, tak čo s tým teda?
1: No čo sa týka laku, tak fakt voda určite nestačí a je potrebné použiť aj odstraňovač hmyzu, ale pozor, nie v slnečnom počasí, vtedy sa neodporúča akákoľvek autokozmetika na rozpálený lak, pretože nemá čas pôsobiť, hneď zaschne, no a sú z toho ešte väčšie škody.
0: Čiže určite ten lak vlastne treba nejako ochladiť a nenechávať to auto pred čistením, respektíve necháva to auto pred čistením v chládku, či?
2: No a pred nami je leto a aj keď je všeobecne hmyzu menej ako v minulosti, nie?
1: Najmä žiaľ kvôli pesticídom.
2: No tak na kapote ho bude stále viac a my už teraz vieme, že ako ho šetrne dať dole a mať krásne auto. Nemáte za čo?

0: Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Ačkách. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obu Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
3: Počasie.
4: Prší už menej, ale prší. A o to viac je slnka. A teploty sa pohybujú od 13 stupňov v Poprade do 23 v Kamenici nad Cirochou. No a zajtra nás čaká naozaj výrazná zmena. Obloha bude väčšinou zamračená, na viacerých miestach bude pršať. Od vyšších horských polôch cez deň aj snežiť. V noci ešte pomerne teplo, 14 až 7 stupňov, ale cez deň výrazné ochladenie, 14 až 19, dokonca na severe a hore hroní len 9 až 14 a ešte nás výrazne schladí studený severozápadný vietor.
2: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty, tam sa situácia stále komplikuje, pribúdajú nehody. V Oravskom podzámku v smere do Príslop dve autá sa zrazili na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej. Neprejazdný úsek je kvôli nehode na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Beladíc, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom. S kolónami v oboch smeroch rátajte pod Strečnom smere do Žiliny, kde sa v zákrute zrazili dva kamióny. Nehody sú aj na výjazde z Martina do Sučian, pred Zázrivou v smere Sterchovej a kamión havaroval aj za Ladomirovou v smere do Svidníka. V kolónach stojíte na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a na viazde do Popradu z Hozelca. No a rozsiahle kolóny v oboch smeroch sa tvoria kvôli cestárom na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky, kde pracujú na moste a aj na Príslope obojsmerne, tam sa rovnako zdržíte. Na teraz všetko, veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK. Rádio
6: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Takto krátko po tretie z Rádia Melody, čo si o tom, že ako vlastne vznikol jeden obrovský hit. Začiatkom 60-tych rokov u jedných amerických skladateľov upratovalo mladé 17-ročné dievča, ktoré popri tom upratovaní tancovalo po celom dome taký čudný tanec, ktorý vraj trošku pripomínal lokomotívu. No a tak o tom teda ten manželský skladateľský pár napísal pesničku Locomotion, ktorú im tá upratovačka aj nahrala. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. Pesnička tak dobrá, že doteraz z nej vzniklo niečo okolo stovky rôznych prerábok a to teda hovoríme naozaj len o tých oficiálnych. Svojho času sa dostala napríklad aj do Japonska.

Nie, no a približne po 20 rokoch sa tento hit dostal aj do Československa, kde ho prespievala Hana Zagorová s Kotvaldom a Hložkom. No a zrazu boli na svete diskohrádky. No a kto vie, možno sa s nimi tiež stretnete aj na tej najbližšej sobotnejšej Oldies diskotéke vo Vrábľoch. Dovtedy však aspoň takto z Rádia Melody rok 81 diskohrádky. Pekné spodnelkové popoludne.

0: Tak toto je skladba, z ktorej mám už od roku 1988 zimom reálky. No z Rádia Melody teda aj Enya a jej famózna vec s názvom Orinoco Flow. Spolu s Vicky pozeráme teraz na hodiny, máme 15. hodinu aj 16. minútu a spolu s Vicky spomíname na včerajšie legendárne nedeľné dopoludne, lebo legendárna Božidara Turzonovová tu bola.
1: Áno, tak, áno, naša včerajšia nedeľná hostka, s ktorou sme sa rozprávali, no o mama, keďže včera bol deň matiek. Pýtala som sa jej, aká bola ona mama, ale rovnako aj to, aká je stará mama.
2: Keď sa narodila prvá vnučka a vôbec, keď to išlo byť, tak som povedala, viete, so mnou nerátajte.
1: Ja aj takto si vopred.
2: Nie, nerátajte, lebo vidíte, ako žijeme, aj otec, aj ja. A potom som s hrôzou zistila, že vymýšľam situácie, vymýšľam kadejaké príčiny, aby som sa dostala k tým vnúčatám. A keď mi raz Alex, ja som ho držala v objati a musím už ísť do, a on hovorí, nechoď do toho divadla, tak ja som sa prichytila, ako seriózne uvažujem, že ja poviem, že mám záchvat žlčníkov a že do toho divadla nejdem.
0: Perfektná.
1: Ale nestalo sa to tak. Išla do toho divadla a bola tam. A v každom prípade, ak ste včerajší rozhovor nestihli s našou vzácnou hostkou Božidarou Turzonovovou, tak celý je na našom webe Radio Melody.sk, alebo ho nájdete aj v podcastoch v našej novej aplikácii Rejo.

0: Druhá polovica 70. rokov a tento legendárny hit v podaní Lea Sayera When I Need You, ktorý si možno vychutnávate takto o pol štvrtej aj vďaka našej novej aplikácii Rejo. No a viac hitov vášho života už o chvíľu u nás v Rádiu Melody. Spánok ako v ráji a najnižšie ceny. Raj matracov.sk, zobuďte sa plní sily.
1: Raj matracov.sk. Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Oh. Oplatí sa naladiť sa.
1: Bože môj! Kde si bol doteraz? Meškáš asi 5 sekúnd.
0: Nemyslíš vážne?
1: Áno, myslíme to vážne.
2: Úplne vážne. Ahoj, tu je Andrej Miška, živé vysielanie.
0: Čo ti šíbe?
2: Mm-hmm. Šíbe je to správne slovíčko.
0: Ja som v robote.
2: Je to v poriadku, šíbe je výborné slovíčko.
1: Ale ono aj v robote sa dá stihnúť.
0: Ja viem, ja som mal zvuky vypnuté.
1: A takto si chcel vyhrať 42 tisíc s vypnutými zvukmi?
0: 42 tisíc eur.
1: Takto som ja zareagovala.
0: Vážne.
1: Mrzí nás to veľmi, ale pozri sa, u nás sa vyhráva. Hej. Tuto pán Byčan to prežíva. To prežíva aj za teba.
0: Aj títo ľudovia.
1: No, Andrejko, už dosť, už ti to nikto neverí. Zoznáme sa najskôr.
2: Ahoj.
0: Ja som Noro, ahoj.
1: Noro, ahoj, odkiaľ Noro. Si?
0: Humenné.
1: Zhumenného.
2: Napíš aj priezvisko.
0: Zhumenné, no.
2: Priezvisko napíš minus 42 tisícový.
1: No a Noro, chcela som ti...
2: Noro.
1: Chcela som ti povedať, že v Oplatí sa naladiť sa vyhráva, aj keď sa nevyhráva. Tých garantovaných 700 eur do Humenného samozrejme posielame.
2: 700 eur je vašich.
0: Super, ďakujem pekne.
1: Ale teda mohlo to byť trošičku viac.
2: Na zapitie žiadu.
1: No,
2: pozri sa, už vieš, že to funguje, možno funguje, rovno ne? Zajtra ti budeme volať a už máme 49 tisíc eur na účte,
0: no,
2: takže
0: znova,
2: musíš, lebo možno
1: prosím ťa, zapni si zvonenie.
2: Základ aj v práci, držať v ruke telefón, pozerať sa na to, hypnotizovať a hovoriť si, určite ma vytiahnu.
0: A hovorím si to stále, no ale...
1: Vieš čo? Vieš, komu to hovor?
0: Hej,
1: 15. No lebo to je presne, že jasné, ja som tak aj zmyslel na to celý deň. No.
2: Najhoršie na tom, že všetci na to myslia, všetci o tom hovoria a všetci hovoria, že ako je to možné, že to ten Noro nezdvihol. Však keď si raz pošlem tú SMS-ku, tak predsa čakám na to a zdvihnem to. To
0: aj,
2: si
0: hovorí. No.
2: Všetci. Aj ty si to hovoril minule však, keď niekto nezdvihol.
0: No, presne tak.
1: Dobre, poučený?
0: Poučený.
1: Dobre,
2: tak... tu nám to podpíšte. Dáme na pečiatku a sme dohodnutí. Na budúce zdvíjať do 10 sekúnd.
0: Dobre.
2: Ahoj.
1: Ahoj, maj sa krásne, čau zatiaľ, ale ešte sa počujeme. To mi to podpíšte. Ale áno, však, to sa volá, že...
2: Výstupný protokol.
1: Áno. Výstupný protokol.
2: To je výstupný protokol.
1: No, takto, ja dúfam, že zajtrajší podpísaný výstupný protokol bude trošku v inom znení.
2: Áno, tu mi pretože... toto podpíšte, tu na počkajte aj na druhej strane, lebo to sa podpisuje často. Keď vyhráte, tak musíte podpísať 6 strán.
1: Áno.
2: Každú zvlášť. A potom veľký podpis na záver.
1: Bože môj.
2: Hlavne vyhrajte už, priatelia. Zajtra je ten deň, zajtra by to šlo, zajtra by ste mohli mať 49 tisíc eur a je to také jednoduché, stačí do 10 sekúnd zvihnúť telefón a povedať, oplatí sa naladiť sa.
1: A keď sa tak stane, zajtra medzi 15-16, aby som zase nikoho nemýlila, tak si vyhráte spolu až
3: 49 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 10, 11. Tri ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
2: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
1: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
3: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
4: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic, zdravie z prírody.
5: Počasie.
6: Momentálne až na nejaký ten dáždík je prevažne slnečno, teploty od 12 stupňov v Poprade po 25 v Gabčíkove. Zajtra sa už z takéhoto relatívne pohodového počasia tešiť nebudeme. Bude väčšinou oblačno až zamračené, na viacerých miestach bude pršať. Dokonca cez deň od vyšších horských polôch snežiť. V noci ešte teplo, 14 až 7 stupňov, no ale cez deň príde ochladenie na 14 až 19 stupňov, dokonca na severe a hore Hroní bude len 9 až 14 a ešte pocitovo teplotu zníži studený severozápadný vietor, ktorý môže mať nárazovo lokálne až okolo 65 km za hodinu.
4: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj na cesty, tam je situácia stále komplikovaná, pribúdajú nehody, konkrétne v Nitre na začiatku Štúrovej v smere zo severného obchvatu sa zrazil motorkár s osobným autom a nová nehoda je aj v Žiline na začiatku obvodovej smere z Hlínskej. Haváriu kamióna dokumentujú za Jasenovom smere do Nitrianskeho Pravna. Dva kamióny sa zrazili pod Strečnom smere do Žiliny v zákrute. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch, odhadujete to minimálne na hodinu. Ďalší kamión havaroval pred Kremnicou v smere z Bartošovej Lehôtky a nehody sú aj v Oravskom podzámku v smere na Príslop a za Svinicou v smere do Bidoviec. V kolónach čakáte na viazde do Hlohovca z D1, v Nitre na Chrenovskej aj na Mostnej v smere ku kruhovému objazdu, tamto odhadujete na pol hodinu. Rovnako aj na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a 15 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca. Zdržia vás aj cestári až hodinu v smere zo Žiliny. Tí, ktorí pracujú na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky na moste, tvoria sa kvôli nim rozsiahle kolóny, no a so zdržaním kvôli cestárom rátajte aj na Príslope obojsmerne. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Krásny pondelok želáme z Rádia Melody aj takto o 16. hodine. Pozdravujeme, ale zároveň pozdravujeme aj vašu jemnú motoriku. Milí kolegovia, ako ste na to s jemnou motorikou? Viete ovládať niečo také, kde si to pravidelne precvičujete? Lebo ja napríklad som v poslednom čase začala háčkovať. Hej, teda,
8: perfektné.
7: No, začínam a cítim, že niekedy tie pršteky alebo
8: super.
7: Tak dá to zabrať.
8: Vieš čo, ja sa teším na jedno obdobie, keď dcera teraz skončí sa aj skúškové obdobie, tak sme si slúbili, že znovu po rokoch, že konečne vyhrabem z pivnice veci na vitráž a budeme robiť vitráž. A na to sa veľmi teším.
7: Dobre, tak držím
8: palce. Roky sme to nerobili. No,
6: ja pri trhaní zeliny som si natrhla šlachy. Ale jemne.
8: Jemne, motoricky, OK, tak potom všetko v poriadku.
7: Chvála Bohu, že jemne, ale jemnú motoriku majú maličku drotári a Jani, na jeden drotársky počin sa pôjdeme o malú chvíľu pozrieť. Však aj prezradíš, kde to bude?
6: Nie.
7: Dobre, tak viac o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: 16 hodín, 15 minút, počúvate Rádio Melódia, toto bola Madonna, You'll See, no a v tejto chvíli sa ideme pozrieť, respektíve si ideme poberať o jednom unikátnom dome.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Ľudia sme rôzni a jedným z prvkov, kde sa o tom môžeme presvedčiť, napríklad je to, ako vyzerajú rodinné domy.
2: No, niektoré sú také, že normálnejšie, obyčajnejšie a niektoré sú úplne niečím totálne originálne. No a napríklad jeden z nich má na priečeli veľkorozmerný drôtený ornament. No a viac o ňom už pozisťovala naša správarka Janka.
3: No, nájdete ho v Horných Otrokovciach v okrese Hlohovec, kde ho slávnostne osadili a stal sa novým symbolom vznikajúceho drotárskeho centra.
0: Na rovinu o drotárstve toho mnohí veľa nevedia, tak poďme sa na ten ornament pozrieť zblízka. Jani, hovor.
3: Kde je? Čo je, čo predstavuje, to nám už povie šéf občianskeho združenia Galéria drôtu Jozef Šabo.
4: Máme vpredu na fasáde tri okienka, nad každým oknom je jeden ornament a ten ornament je zložený z kruhov. Tie kruhy sú urobené krásnou drotárskou technikou a symbolizujú dna misiek alebo podložky pod hrnce, čo je pre drotárstvo úplne typické.
3: Pritom ja si myslím, že je to pre nás aj celkom novinka, lebo to som tiež nevedela.
2: No a kto vlastne tie ornamenty vytvoril a kto je prípadne aj ich autorom?
3: No a práve tam je tá ďalšia jedinečnosť a výnimočnosť.
4: Je to komunitné dielo. Nerobil to jeden alebo dvaja autori, robilo to vyše 35 ľudí. Drotári z celého sveta, od Košíc po Bratislavu.
0: Wow. On to hovorí tak akože v pohode. Vyše 35 autorov, ale otázka je, nepohádali sa, lebo veď je to logické, že každý umelec má svoju predstavu, víziu, videnie, no a keď mu do toho ďalší začnú hovoriť, kibicovať, tak...
3: Aj ja by som takto na to išla, ale zjavne s tým problém nemali. Naopak toto kolektívne dielo spojilo ľudí z rôznych oblastí kultúrneho aj verejného života. No a ešte navyše do osadenia ornamentu zapojili aj žiakov tamojšej základky, ktorí si pod vedením drotárov vytvorili vlastné drôtené kvietky.
2: Pekne, pekne. No a treba zdôrazniť, že je to naozaj dobrovoľnícky projekt a chce vlastne uchovať to drotárske remeslo tak, ako vlastne na Slovensku. No, nemá obdobu.
0: Presne. Počkať, veď drotárstvo je súčasťou slovenského nehmotného kultúrneho dedičstva zapísaného v UNESCO.
3: No vidíš, aj to je jeden z dôvodov, prečo chcú títo nadšenci ho zachovať aj v tejto podobe.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Z Rádia Melody No Mercy Where Do You Go, takto o 16. hodine 28. minúte. Neviem, kam všetci v tejto chvíli idete, ale ak sme s vami, tak budeme s vami aj naďalej. A na dnešné popoludne o malú chvíľu aj Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life, ale rovnako aj táto skvelá vec. Vtedy jednu radu ti dám, poraď si sám od Mekyho Žbírku, už o malú chvíľu u nás v Rádiu Melody.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych, a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
8: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
7: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: nebudeme trochárdi, aj my sme si ju vyskúšali, aspoň tak mysliak zdvíhačku. Bill Medley, Jennifer Worms, The Time of My Life z Rádia Melody, takto 16. hodine až 35. minúte. No a my pevne veríme, že táto skladba aspoň tak troška, alebo viac potešila Nora z Humeného, lebo dnes mu to nevyšlo.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: A pritom mal ten Noro no šťastie ako hrom, totiž SMS-ku do oplatí sa naladiť sa si poslal len hodinku a pol pred žrebovaním, ale potom teda smolano zdvihol to asi 5 sekúnd po limite.
4: Jo, ti šíbe.
5: Šíbe je to správne slovíčko.
4: Ja som v robote.
5: Je to v poriadku, šíbe je výborné slovíčko.
0: Ale ono aj v robote sa dá stihnúť, zdvihnúť
4: telefón.
0: No, počuli ste to, nemal zapnuté zvonenie a to je chyba, veľká chyba.
4: 42 000 eur.
0: Áno. No, to som presne, takto som ja zareagoval.
3: No a tak, ako si to vlastne vyčítal Noro, tak asi mu to teda vyčítala aj jeho priateľka.
4: Volal som priateľka akurát.
5: A čo ti povedala?
0: No?
4: Prečo som nemal zvuky zapnuté a tak, no.
0: A čo
4: som držať telefón v ruke.
0: A čo si jej povedal?
4: Som v práci, no tak nemohol som hneď tak vyhnať telefón.
0: Ako dlho ste spolu?
4: My 3 roky budú 22. maja.
0: No, tak to už áno, to už môže byť prvá vec, že...
5: Počítam, že 10...
0: Kde si máte telefón? Ale páči sa mi, ako Miška vyšetrovala. No, uvidíme, či ten ich vzťah aj naďalej vydrží, lebo to môže byť taká poriadna skúška ich vzťahu, nie?
3: No, v každom prípade teda Noro to má dnes aspoň za 700 eur, ale vy to môžete mať zajtra za 49 000.
0: Áno, len už by sa, že konečne patrilo ten telefón dvihnúť do 10 sekúnd a povedať heslo oplatí sa naladiť sa.
3: A brutálnych 49 000 tým pádom bude vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Počasie.
5: Postupne sa mračí takmer na celom území, slnko už len kde tu, teploty od 13 v Poprade po 24 v Urbanove. No poďme sa pozrieť, ako to bude vyzerať zajtra, tá avizovaná zmena počasia. Obloha bude prevažne zamračená, na viacerých miestach treba rátať s dažďom alebo prehánkami, dokonca od vyšších horských polôch snežením. V noci ešte pomerne teplo, 14 až 7, ale cez deň ochladenie 14 až 19, dokonca na severe a hore hroní len 9 až 14 stupňov. A k tomu sa rozfúka studený severozápadný vietor.
3: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty, začíname dobrou správou. Nehodu pod Strečnom smere do Žiliny už odstránili, treba ale stále počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny. Nová nehoda je v Košiciach na konci Kavečianskej smere na cestu pod Hradovou a staršiu dokumentujú v Orovskom podzámku v smere na Príslop. Tvoria sa však kolóny na vjazde do Hlohovca z D1, v Nitre na Chrenovskej aj na Mostnej v smere ku kruhovému objazdu pod Zoborom. Hlaste asi polhodinové zdržanie. Na 20 minút to odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny a na vjazde do Popradu z Hozelca. No ale ďalšie rozsiahle kolóny sa tvoria kvôli cestárom, konkrétne na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky na moste v smere do Žiliny sa zdržíte asi hodinu. No a so zdržaním kvôli cestárom rátajte aj na Príslope, pracujú tam obojsmerne. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 8 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Pekný pondelok, takto 17. dňa aj všetkým vám, ktorí ste si povedali, že auto, električku, trolejbus dnes vymeníte za chôdzu a idete domov z práce pešo. A ak teda ste a počúvate nás aj popri tej chôdzi, tak už ste skúšali, vy milí poslucháči, ale aj vy milí kolegovia, takzvanú japonskú chôdzu, alebo
7: nie,
6: japonský spôsob.
7: A vyžadujem bližšie informácie o tom, že čo to vlastne je.
6: No je to vraj super, super nová chôdza, nový typ chôdze a založený na tom, že chodíš ako keby v nejaký intervaloch. No. Presnejšie povedané 3 a 3, teda 3 minúty ideš takým rýchlejším tempom a 3 minúty pomalším tempom a toto všetko ti spôsobí to, že budeš na tom oveľa, oveľa lepšie.
7: No a je aj nejaký počet krokov, ktoré mám, dajme tomu, že vykrokovať
6: to
7: týmto
6: nie,
7: spôsobom,
6: ale plus,
7: alebo že
6: minus,
7: ako dlho to mám robiť, že celý deň, však to musí byť strašne otravné.
6: Vyskúšaj, potom napíš vecom, ale minimálne 5 krát, čo predstavuje cca 30 minút chôdze.
7: A to by sa dalo.
5: Kam dám auto zatiaľ?
6: Nechaj ho v robote, ako domov pešo, ani síce to budeš mať, takže ano. Na viac minút.
7: No dobre, urobme to teraz tak, že nech to každý pojme, ako len chce, ale jedno je jasné, že teraz pochodom v chod pôjdeme v ústretí k ďalším hitom vášho života.

0: Z Rádia Melody o 17. hodine a 16. minúte aj Baltimore a Tarzan Boy. No a my v tejto chvíli ideme na náš tradičný duel. To znamená na linke dvaja z vás a jedna dôležitá otázka.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Marcelka, Matúš, vítajte v dnešnom dueli. Srdečne pozdravujeme Matúša do potravín a Marcelku na chodník. Dobre?
2: Ahojte.
0: Vítajte.
2: No, čaute.
3: Počúvajte, kam kráčate momentálne teraz so svojimi chodidlami? Marcelka, kam ideš ty?
2: Z práce domov.
3: Dobre, a Matúš, tvoje chodidlá sa nachádzajú práve teraz kde?
4: Z práce do zemka, kúpiť penky.
3: Okej, tak pozdravujem.
2: Milé.
0: Výborne. A keď kupuješ plienky, tak predpokladám, že máte doma drobca, ktorý...
4: Dceru,
0: mm-hmm. Áno. Ktorej nožička ako rýchlo rastie. Už to vieš tak nejako odhadnúť?
4: Tak celkom pomaly.
0: Dobre.
3: A, no, prečo celý čas brúsime okolo tých nožičiek a chodidiel? Pretože súťažná otázka v dnešnom dueli je, kedy nám prestávajú rásť chodidlá? Koľko máme vtedy rokov?
0: Tak, pamätáte si, kedy vám už mamina nekupovala topánky? Lebo v podstate vám stačili jedny na nejaké dlhšie obdobie. Koľko ste vtedy
2: tak
0: mali?
2: To si veru nepovedal.
3: Ne. No a keď si sa takto chytila, Marcelka, tak skús dať prvý tip, že do ktorého roku vlastne človeku tak približne rastú chodidlá?
2: 17.
0: Dobre, to hovorí Marcelka. A Matúš?
4: Je to viac, ale dám 18.
0: Uh-huh. Hovoríme o priemernom veku.
3: Áno, áno. Lebo ono je takto, ten priemerný vek, 14 rokov to je, dievčatám sa zastaví ten rast chodidiel zhruba v 13. a chlapcom okolo nejakej 15. Marcelka, máš radosť z tej termosky Rádia Melody, ktorú si práve teraz vyhrala?
2: Áno, teším sa, ďakujem.
3: Tešíme sa.
0: Blahoželáme. A Matúš, tebe určite padne do rúk niekedy inokedy.
3: Budeme
0: pozdravujeme.
3: Ahojte, dvaja. Čaute, pekný deň ešte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Rádia Melody, Robo Grigorová, jeho modlitba lásky krátko pred pol šiestou. No a kto vie, možno taká modlitba lásky s láskou vám pomôže aj k zajtrajším 49 tisícom.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 49 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 49 tisíc eur.
3: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Rejo.
5: Je tu Rejo.
6: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
7: rádia,
8: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
6: Stiahni si aplikáciu Rejo
8: a začni počúvať.
9: Je to také jednoduché.
6: Najobľúbenejšie rádia,
8: tematické streamy
10: a najpočúvanejšie podcasty.
8: To všetko v jednej apke.
11: Stiahuj a počúvaj.
8: R-A-Y-O.
12: Rejo.

0: pieseň, ktorej interpret je známy, názov skladby je známy, ale na našom Facebooku Rádia Melody je od rána obrázok, ktorý ste mali tak povediac dešifrovať, lebo v danom obrázku je zašifrovaná nejaká pieseň. No a o akú skladbu ide, kto je jej autorom, teda kto ju spieva, tak pevne verím, že odpoveď na všetky tieto otázky má už naša poslucháčka na linke. Je to tak, kto je tam?
1: Dominika,
2: no ahoj Dominika, vítaj u nás ahoj, takto ahoj. Vo vysielaní. No počúvaj, vieš, kvôli čomu ti vlastne my voláme? Typni si.
1: Viem.
2: No povedz.
0: Lebo my vieme, že ty miluješ obrazy a obrazy, ktoré v sebe skrývajú rôzne inotaje a ty ich vieš rozlúštiť a rozlúsknuť. Dobre, no. Hovoríme?
1: Áno.
2: No, voláme ti teda kvôli našej májovej hádanke. Preto, aby sme sa spýtali, že čo si myslíš, že ktorá pesnička bola zašifrovaná v tom dnešnom obrázku, ktorý ste mohli objaviť na Facebooku Rádia Melody už od rána. Ktorá zaľúbená pesnička to bola podľa teba?
1: Tak ja myslím, že to bola Voda, čo ma drží nad vodou od skupiny Elán.
0: A prečo si to myslíš?
1: Pozerala som sa ráno v posteli na ten obrázok a hovorím si, prvé, čo ma napadlo, že je to táto pesnička. Tak som to tam napísala a už potom po obede, keď som počula indície, tak som vedela, že mám pravdu.
2: Dobre si na to išla. 100-eurový poukaz na najzážitky.sk je tvoj v tomto momente, prosím ťa. A čo ťa dnes držalo nad vodou?
1: Dnes bol taký kadejaký deň. Moja malá cerka, ktorá tu teraz pri mne stojí.
2: Och, dobre.
0: To je skvelé. Tak pozdravujeme aj ju. Užite ten poukaz na nejaký super zážitok. No a vám ostatným, ktorí ste písali odpovede, ale nevyhrali ste, tak šanca je tu opäť zajtra.
2: Áno, pretože o 6 ráno znovu pribudne na Facebook Rádia Melody nový obrázok a v ňom bude zašifrovaná zase ďalšia pesnička o láske. Lebo však máme máj, lásky, čas, tak prečo si vlastne nedať nejaké tie zaľúbené skladby. No a ak sa vám teda podarí ten obrázok správne dešifrovať, tak zajtra popoludní tu máme ďalší 100-eurový poukaz na najzážitky.sk.
0: Držíme palce a pozdravujeme a ďakujeme. Ahoj!
1: Ďakujem krásne. Ahojte. Ahoj.
3: Keby bolo niečo,

0: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Počasie.
4: 3 minútky pred 18. z Rádia Melody, pekný podvečer. Plynári vyhodnotili uplynulú vykorovaciu sezónu, no a na spotrebe sa potvrdilo, že táto zima bola chladnejšia ako tá minuloročná a tým pádom sme minuli viac plynu, čo sa zrejme prejaví na vyúčtovaní. No a chladnejšie veru bude aj v nasledujúcich dňoch, ale ak chceme v stodole ten povestný raj, tak proste ten studený maj by mal byť. No a zajtra by malo byť oblačno až zamračené na viacerých miestach s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrkami. Dokonca už teraz sa dostávajú nad Slovensko. Na krajnom západe bola búrka, ktorá priniesla aj krúpy. V noci ešte teploty viac menej bez rozdielu, 14 až 7 stupňov, ale cez deň to ochladenie už pocítime. Má byť 14 až 19 stupňov, dokonca na severe a hore Hroní len 9 až 14. No a k tomu, aby toho nebolo málo, sa rozfúka studený severozápadný vietor. Platia aj výstrahy, okrem severovýchodu, pre celé územie, a to pred silným vetrom a pred nízkymi teplotami.
2: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nehody dokumentujú za Trakovicami v smere do Hlohovca, v Košiciach na Herlianskej za Lidlom v smere von z mesta, no a nepriazný úsek je kvôli zrážke kamionu s osobným autom za Ladomirovou v smere do Svidníka. V kolónach sa ešte stále zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, aj zo Žiliny, odhadujete to asi na 20 minút, a zo zdržaním musíte rátať aj kvôli cestárom, a to na viazde do Poru z Lietavskej Lúčky na moste a na príslope obojsmerne. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu stále obojsmerne uzavretý a radary pribudli v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a na D1 pri východnej smere do Vašca. V tejto chvíli je to všetko, ale uvidíte viac. Určite nám to zavolajte na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Legendárna herečka Božidara Turzonovová tvrdí, že vraj každý z nás má v sebe trochu herectva.
3: Detičky vedia hrať veľké divadlo, keď potrebujú. Ja to vidím, pretože som si to pri tých mojich 6 vnúčatách overila.
2: No, tak to by som aj ja mohol rozprávať, napríklad, keď môj mladší syn si vymyslí, že ide veľmi plakať, tak ja tak vtedy poviem, že v kategórii herec sú nominovaní. Fanúšik Martin od malička obľuboval Ivetu Bartošovú, túžil si s ňou zaspievať, aj sa mu to raz podarilo.
4: Takže som potom pri jednej písničce šel na pódium s Kikicí a ja som si k ní pridal, chytnul som jí za pás, neviem, jak som to vôbec zvládnul. No, ona, když jsem první tóny zaspíval, tak jako vytřeštěla oči, předala mi mikrofon a začal jsem zpívat úplně sám.
2: Ty chceš poslat na diskotéku svojho syna a svoju dceru, čiže pre nich budou tyto vstupenky?
5: No, jak by boli, tak by som ich takto poslal.
2: No, tak sú práve teraz.
5: Wow, to fakt?
2: No.
5: Pila.
2: A než ich tam pôjdeš potom hľadať na tú diskotéku?
5: Nie, nie, to, ja som ich nehľadal, keď mali 15.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno. Áno, od 6 do 9. Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Spánok ako v raj a najnižšie ceny. Raj Matracov.sk. Zobuďte sa plní sily. Raj Matracov.sk.

0: spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten
0: Československé hity vášho života.

0: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
1: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Práve hráme o parádnych 49 000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 49 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite,

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
1: Diskotéka Rádia Melody. 15. máj, Šarky klub, Vráble. Teš

Rádio Melody. Hity vášho života.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Legendárna herečka Božidara Turzonovová tvrdí, že vraj každý z nás má v sebe trochu herectva.
3: Detičky vedia hrať veľké divadlo, keď potrebujú. Ja to vidím, pretože som si to pri tých mojich 6 vnúčatách overila.
2: No, tak to by som aj ja mohol rozprávať, napríklad, keď môj mladší syn si vymyslí, že ide veľmi plakať, tak ja tak vtedy poviem, že v kategórii herec sú nominovaní. Fanúšik Martin od malička obľuboval Ivetu Bartošovú, túžil si s ňou zaspievať, aj sa mu to raz podarilo.
4: Takže som potom pri jednej písničce šel na pódium s Kikicí a ja som si k ní pridal, chytnul som jí za pás, neviem, jak som to vôbec zvládnul, no ona, když jsem první tóny zaspíval, tak jako vytřeštěla oči, předala mi mikrofon a začal jsem zpívat úplně sám.
2: Ty chceš poslat na diskotéku svojho syna a svoju dceru, čiže pre nich budou tyto vstupenky?
5: No jak by boli, tak by som ich takto poslal.
2: No tak sú, práve teraz.
5: Wow, to fakt?
2: No.
5: Pila.
2: A než ich tam pôjdeš potom hľadať na tú diskotéku?
5: Nie, nie, to, ja som ich nehľadal, keď mali 15.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.